Ovo je Radio S. Un espresso por moi.

0: slušaš Irenu i Ivana.
1: Evo nas, dobro jutro.
2: Da, dobro jutro. Na što biste potrošili 3000 jaja i 50.000 piškota? Šta vam prvo pada na pamet?
1: Pa
2: tiramisu, bre, tiramisu, bre. Ne piše samo koliko kila maskarponea su ostavili, ali najduži tiramisu na svetu nastade pre par dana u Londonu. Mislim, italijanski majstor ga pravio, ovaj. Carmelo Carnevale se zove čovjek.
1: Ko će drugi nego Italijan?
2: Pa da. Ne znam zašto u Londonu nešto doda počas kralju, drnde mrde, ne znam što je tamo napričao, ali ga svakako nije mrzelo da me pola kilometra ide napred nazad, da filuje, da potapa, da muti, da ređa. Mislim, ja bih sigurno spičio jedno 342 metra ovog tiramisu od 500 metara.
1: Pa kad bi seo...
2: Bez laganja.
1: Na Sardiniju zadovoljio bi se jednom čašicom od, evo, ovolikom, kao pola kiselog mleka za 8 evra. To ti te.
2: 8
1: mislim
2: evra
1: da ne bi otišao na 300 metara. Stao bi ba to.
2: Inače, moja Sandra, moja žena, moram da priznam, odlično pravi tiramisu. Međutim, sad se odlučila neku modifikaciju. Sve je umutila, poređala, ali nema kafe u piškoti. Čula za to, sa tiramisu bez kafe.
1: Pa to je neki...
2: Fragolasu.
1: Pa da, to je, da.
2: Light varijanta s jagodom. I Dušica da. Naša odobrila, to juče je pričamo, ova Dušica samo klima glavom i kaže da, to ti je najnoviji trend u Italiji, mali. Pa ti ne znaš. Pa tu ima i sa pastom od pistaća, pa ne znam, sa sokom od limuna, sa sokom od pomoranđe i tako dalje. Samo mora bude mascarpone. Eto, da li si probala tako nešto na Sardini?
1: Ne, samo klasičan.
2: Samo klasičan, da.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, šta sam hteo da vam kažem? Srpski bordo pasoš nije, neće o više biti bordo, da. Menjamo boju u Burgundi. Ne znam šta se tu menja, ali dobro.
2: To nam nije jasno.
1: Neko
2: samo
1: je imao
2: sjajnu
1: ideju.
2: Zašto menjate pasoš iz bordo u istu boju? Ili smo mi ovde ludi? Nemam pojma.
1: Pa mi smo ludi, verovatno.
2: Ali ono što sam pročitala jeste da je ono što je evidentno, kao ajde, predviđena je veća bezbednost, drugačiji ispisi unutar, da, i na koricama pasoša, tipa pasoš Republike Srbije pisaće na srpskom i engleskom jeziku, a unutra će pisati na francuskom, i tu su još neke izmene, druge boje i sve ostalo, ali njega ćete moći da dobijete tek pošto vam istekne stari. I sve nam je to jasno,
1: tako
2: ali...
1: Tako da dobro, ne mora sada se hrli,
2: nije nam
1: hoću
2: jasno
1: novi Burgundi, hoću
2: samo
1: Burgundi.
2: Ovo bordo i Burgundi, zar to nije isto ili ber jako, jako, jako slično? I ja mislim da smo najviše, mi, naša generacija da smo promenili, ja ne znam koliko smo pasoša imali do sada.
1: Iz crvenog smo promenili u plavi, odnosno teget, iz teget u ovaj i sad iz ovog u ovaj isti, samo Burgundi.
2: Kako da čitam ovu poentu sad promene između redova, između pasoša, mislim.
1: Zar ne vidiš koliko je zanimljivo ovoj generaciji?
2: A
1: ne može život biti zanimljiviji uz sve ono što privatni sektor donosi.

0: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
1: Jes. I znaš šta? Wiener Burger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
0: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
1: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
0: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
1: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Uživajte u shopping danima u svim N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 4. maja očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sports, N Fashion, N Selection.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
7: Radio S.

0: lepa batica.
1: Kažu, zbog ekoloških momenata ostaje nepoznanica da li možete bar peškir da bacite, to pojma nemamo. Pa, a druga solucija, ako vam baš smeta, onda vi od Crnogora tamo ima ležaljki i suncobrana na pretek.
0: Ali ko ne voli pesak da mu se zavuče u gaćice, taj stvarno nije osetio more. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da Carlos Alcaraz zbog povrede ručnog globa neće moći da nastupi na Roland Garrosu, a Španci pišu da nije isključeno da će preskočiti i Wimbledon. Bez njega ovaj Sinner će Sine sve da pokida i da već uhvati zalet za kraj sezone.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Melinin muž, gospodin Jeffrey Paul Arnold, iznajemljuje svoju jahtu u sezoni po ceni od 70.000 evra. Eto sad ovo ekskluzivno plovilo može da iznajmi i Harris, čisto malo da ih zeza posle samo jedne tezge na Crnogorskom primorju, još tamo teško.
0: Evo me na vašoj jahti, kao taj zonfa. Broj 1, jutarnji show.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
2: Dame i gospodo,
1: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
3: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster.

0: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
1: Persu akcija od 30. aprila do 3. maja. Kafa Grand Gold 500 grama, 999. Sladoled Quattro Plasma, 1500 ml, 549. Omekšivač Bohor 3 litra, 499. Ovo nisu obične cene, već vikend uštede. Vaš Persu komšija.
2: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Prvomajsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri je, traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shoes N ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, ušte Teddy, Fashion Company.

0: Best of jutra.
1: Pa šta je to najnebitnije za 29. april?
2: Kaže, u Francuskoj je moguće da se udate ili da se oženite za preminulom ili preminulim. Dajte da se prekrstimo svi sad kolektivno. Ovo dozvoljava francuski zakonik i to član 171, navodno samo sa slučajeve, daleko bilo ako ste već krenuli sa pripremama, a neko capne u toku priprema ili još gore u toku ceremonije. Bra. I onda treba da dokažete da je to bila njegova namera, iako je očigledno to bilo, ali dobro. Ovo je nebitno jer je stvarno, mislim,
1: morbidno toliko da stvarno mora da bude nebitno.
2: Počela sezona nebitnih takmičenja u kreštanju galebova ili o ponašanju vriske svinja. Čekamo da otvore takmičenje u ponašanju Kamile, jer tu predstavnika imamo, glavom i bradom našeg Ivana. Bravo, bravo, bravo, bravo. Prelepo, pobedio bi, prvo mesto za tebe.
1: Pa naravno.
2: Kaže, kupaći sa Alkom hit sezone. Nebitno jer je samo lep, ali užasan u praksi. Prvo onaj metal se na suncu greje, ostavlja one krugove posle.
1: Ne znaš da li si ispečen?
2: Kao
1: to, to da.
2: Na telu. Pa onda rđa u morskoj vodi.
1: Ma bre sve.
2: Nepraktičan.
1: Alke su out.
0: Jutarnji show Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: putuješ oktopod.
1: Tačka RS.
2: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Ivan.
3: A da,
4: dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Ne znam da se sećate onih slatkiša iz mladosti. Iz detinjstva u stvari.
4: Evo čemu Ivan priča, kaže, juče smo naišli na onu bombonjeru šljivovicu i one čokoladne sherry brandy sa višnjom.
3: Se sećate?
4: Kuglice,
3: šljivovice.
4: Bombonjere, da, šljivovice. Zamisli sad tu kuglu daš današnjem detetu.
3: Sine, to u zatvor odmah da odeš.
4: Pa bukvalno.
3: Jer svaka je sadržala po 2,5% alkohola. Tako
4: tu bi roditelji alarmirali hitnu pomoć, i psihologi i astrologije da pričaju s onim ko je dao i,
3: da,
4: i ko je...
3: Da, ali kako ga smo mi jeli tako mali?
4: Pa ne znam, eto, nama
3: šta
4: su
3: nam
4: davali, nije nam ništa. Zato smo možda tako veseli, otkud znam.
3: Možda smo zato tako skloni čašici.
4: Kad pojedeš taj krašov, krašov specijalitet, malo ti se zamagli.
3: Crna.
4: Ali veselje za sve generacije.
3: Crna šokolada, kevo, kako je dobro bilo. Jao, brate.
4: Mi to jeli, evo, i ništa. Ali to je danas baš,
3: ja mislim da je to danas nezamislivo, da.

0: Best of jutra.
1: Da li je proleće precenjeno godišnje doba? Znate, onaj osjećaj kad opali sunce onako kroz sve prozore u stanu, a vaši prozori izbljuzgani, prašnjavi,
2: kad
1: prljavi.
2: Ono,
3: proleće lepo na Instagramu, u stvarnosti kiša, blato, alergije. Pa dobro, Ivana, nije baš tako.
1: Ajde. Ja oko sebe viđem samo ljude sa papirnim maramicama i čujem zvukove trešenja nosa. Danica kaže, uživam u svakoj sekundi proleća, dosta mi je zime i proleće mi je neophodno. Ma šta morala da radim, nije mi teško. Samim tim što su dani duži, to daje neki poseban vibe. Vesna kaže, dođite bre kod mene, sejanje krompira, kockanje arpadžika, čišćenje jagoda od trave, onda će vam ta vaša terasa biti mači i kašalj. Što kukate da treba da je sredite?
3: Pa jeste, to smo zaboravili.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99. Do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199. Sveža svinska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz Rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
7: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. Alfaplan.rs.
8: Dis akcija. Dobro suncokretovo ulje 1 litar 174, aleva paprika 100 grama 269.
9: Radio

0: tri stvari.
1: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da je film o Michael Jacksonu nadmašio sva očekivanja, čak po gledanosti i Oppenheimera. Biografski film o Michaelu, koji se isto tako i zove, zaradio više za sada od 200 miliona dolara. Svi u svetu hrle u bioskope, osim Japanaca, tamo vlada najmanje interesovanje, valjda nisu voljeli Michaela Jacksona, više i dalje vole Bruce Lee-a.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo da je Breskvica raskinula 5 godina dugu vezu sa dečkom, spakovala se, napustila stan.
1: Ih.
2: A sad se tvituje kako se Luki
1: kako
2: Dončiću...
1: Kako leti za Los Angeles.
2: Smeši bak.
1: Pa da. I treće koju juče nismo znali, danas znamo da je zbog novca, zbog novca, zbog novog lica Angeline Jolie, svet na nogama, jer pitamo se, je li to ona možda stara Angelina, operisana, ili je imala šlog? Da li su posledice zdravstvene ili estetske prirode, to još uvek ne znamo, pa saznaćemo verovatno ovih dana.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Prvomajska ponuda u XY set. Maž i Bođi Milano radnjama donosi izbor koji se ne propušta. Samo do 3. maja iskoristite 15% popusta na novu kolekciju, dok članove Privilege kluba očekuje ekskluzivnih 20%. Otkrite pažljivo odabrane komade i stil koji traje. Posetite XY set radnje ili kupujte online putem XY set fashion store sajta i mobilne aplikacije. XY set. Vreme je za izbor koji pravi razliku.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, ova priča sad ulazi u onu How Sweet rubriku. Kako se razmenjaju pokloni na najvišim mogućim nivoima pokazali su nam bračni kraljevski par Charles III i Camilla s jedne i Donald Trump i Melania s druge strane. Kralj i kraljica bili u poseti Vašingtonu i red je, jel te, da se nešto odnese u kuću kao simbol pravog prijateljstva. Kao mi kad odemo u goste, ponesemo piće, cveće, kafu, bombonjeru, šta god. Samo što su ovi pokloni totalno drugačiji. Kralj dade Trumpu neke planove dizajna za predsednički astal iz 1879. godine, izrađen od drveta sa broda Resolute. Taj što je u ovalnoj sobi, eto, strava poklon, dobio je plan konačno tog stola. A Trump je bio još originalniji, pa je kralju poklonio kopiju pisma prvog ambasadora Sjedinjenih Država u Velikoj Britaniji, Johna Adamsa. I to iz daleke 1785. godine. Tako su muškarci razmenili.
2: A žene su isto darivale poklone. Kraljica je Melaniji dala broš britanske dizajnerke nakita Fiona Ray, a Melania njoj set od 6 kašičica srebrne marke Tiffany,
1: da,
2: i teglu meda iz košnice iz bašte Bele kuće. Eto.
1: A ja sam rekao, how sweet varijanta, bukvalno. E sad, šta će ovi s ovim poklonima da rade, pojma nemam. Reklo bi se, onako zategnuto, uštogljeno i prilično nepotrebno, besmisleno. Osim ovog meda, ajde, med može se pojede, ovo ostalo ne znam šta će.
2: Pa i ovaj broš može da nosi.
1: E, broš može da nosi, a i ove mogu se pretope, ove, kako se zove, srebrne kašičice, da, srebrne poluge, pa da se čuva za ne daj Bože.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplije vreme, a samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Pre tri godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubijeno je 10 osoba, 9 dece i čuvar škole. Počinilac, tada 13-godišnji KK, ranio je još nekoliko učenika i nastavnicu istorije. 3. i 4. maj obeležavaju se kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u Ribnikaru i selima Malo Orašje i Dubona. U Beogradu se danas održavaju komemorativni programi povodom godišnjice. Od ponedeljka se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi naftne industrije Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju. Brzom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno je okončana potraga za maloletnom Dunjom Necić iz Novog Sada. Ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni su u dobrom opštem stanju. Zamenik predsjednika iranskog parlamenta saopštio je sinoć da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuskim oreuzom kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država. Čuli ste vesti.
2: Radio S. Život
3: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
4: Evo nas, dobro jutro.
5: Da, dobro jutro. Na što biste potrošili 3000 jaja i 50.000 piškota? Šta vam prvo pada na pamet?
4: Pa
5: tiramisu, bre, tiramisu, bre. Ne piše samo koliko kila maskarponea su ostavili, ali najduži tiramisu na svetu nastade pre par dana u Londonu. Mislim, italijanski majstor ga pravio, ovaj. Carmelo Carnevale se zove čovjek.
4: Ko će drugi nego Italijan?
5: Pa da. Ne znam zašto u Londonu nešto doda počas kralju, drnde mrde, ne znam što je tamo napričao, ali ga svakako nije mrzelo da me pola kilometra ide napred nazad, da filuje, da potapa, da muti, da ređa. Mislim, ja bih sigurno spičio jedno 342 metra ovog tiramisu od 500 metara.
4: Pa kad bi seo
5: bez laganja
4: na Sardiniju, zadovoljio bi se jednom čašicom od, evo, ovolikom, kao pola kiselog mleka za 8 evra.
5: Osam
4: mislim
5: evra,
4: da ne bi otišao na 300 metara. Stao bi ba to.
5: Inače, moja Sandra, moja žena, moram da priznam, odlično pravi tiramisu. Međutim, sad se odlučila neku modifikaciju. Sve je umutila, poređala, ali nema kafe u piškoti. Čula za to, sa tiramisu bez kafe.
4: Pa to je neki...
5: Fragolasu.
4: Pa da, to je, da.
5: Light varijanta s jagodom. I Dušica naša odobrila to i juče pričamo. Ova Dušica samo klima glavom i kaže da, to ti je najnoviji trend u Italiji, mali. Pa ti ne znaš. Pa tu ima i sa pastom od pistaća, pa ne znam, sa sokom od limuna, sa sokom od pomoranđe i tako dalje. Samo mora bude mascarpone. Eto, da li si probala tako nešto na Sardini?
4: Ne, samo klasičan.
5: Samo klasičan, dobro.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, šta sam hteo da vam kažem? Srpski bordo pasoš nije, neće više biti bordo, da. Menjamo boju u Burgundi. Ne znam šta se tu menja, ali dobro.
2: To nam nije jasno.
1: Neko
2: samo
1: je imao sjajnu ideju.
2: Zašto menjate pasoš iz bordo u istu boju? Ili smo mi ovde ludi? Nemam pojma.
1: Pa mi smo ludi, verovatno.
2: Ali ono što sam pročitala jeste da je ono što je evidentno, kao ajde, predviđena je veća bezbednost, drugačiji ispisi unutar, da, i na koricama pasoša, tipa pasoš Republike Srbije pisaće na srpskom i engleskom jeziku, a unutra će pisati na francuskom, i tu su još neke izmene, druge boje i sve ostalo, ali njega ćete moći da dobijete tek pošto vam istekne stari.

0: I sve nam je to jasno,
1: tako
0: ali...
1: Tako da dobro, ne mora sada se hrli,
0: nije nam
1: oću
0: jasno
1: novi Burgundi, oću
0: samo
1: Burgundi.
0: Ovo Bordo i Burgundi, zar to nije isto ili ber jako, jako, jako slično? I ja mislim da smo najviše... Mi, naša generacija da ja smo promenili, ne znam koliko smo pasoša imali do sada.
1: Iz crvenog smo promenili u plavi, odnosno teget, iz teget u ovaj i sad iz ovog u ovaj isti, samo Burgundi.
0: Kako da čitamo ovu poentu sad promene između redova, između pasoša?
1: Zar ne vidiš koliko je zanimljivo ovoj generaciji? A ne može život biti zanimljiviji uz sve ono što privatni sektor donosi.

0: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Radio S vam želi srećan put.

0: tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da ni rat ne može da spreči isporuku luksuznih automobila do svojih vlasnika. Ferrari i Bentley lete preko Ormuza avionskim transportima. Tako da nema zime i brige kod šejkova. Oni će da voze šta god su zamislili i šta god mogu da plate i dalje. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da se Stoja, beloglava supica, tako da kažem, vratila kući na uvac. A nije jedina, vratile su se i rode u Međurovoj u Taraš. Što bi se rekle, ptice se vraćaju svojim kućama. Strava. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da zbog naglog poskupljenja kerozina, jer Srbija najavljuje poskupljenja karata, neće biti drastična, ali će biti primetna. Ovo poskupljenje ne može da važi za već kupljene karte, jer su takse u pitanju. Iz Air Srbije savjetuju, pratite akcije, kupujte karte na vreme koje su na promociji kako biste izbegli dodatne troškove. Eto, da znate, ako planirate neko leto, da se na vreme kupe karte, da ne bude posle duplirano.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene traži se znak žut. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: uska.
1: Best of jutra.
2: No, evo šta je najnebitnije za četvrtak 30. april.
3: Kaže, povodom prvomajskih praznika u Beogradu je parking besplatan. U petak prvog i subotu 2.
2: Hvala
3: drugog
2: im,
3: maja.
2: Stvarno, divni ste ljudi.
3: Od srca, ali grad će biti prazan.
2: Tako da, i ovako nećete ništa učariti, pa nema veze.
3: Počela sezona krpelja, naravno lekari apeluju da ne pokušavate da vadite krpelja sami, ali većina se ogluši ovo, pa će da ga šprajcuje alkoholom, da ne kažem rakijom ili šta da ima pri ruci da pospe, a onda će da ga naulji pa će da ga zavrće suprotno od kazaljke na satu.
2: Da, sve kako je našao na internetu, i onda će glavuđa da ostane ispod kože i onda mora kod lekara.
3: E, onda trči, tako je. Na japanskom aerodromu roboti nose prtljag umesto putnika, i ovo je toliko nebitno jer je daleko od nas. Samo da vam kažem sad, aerodrom Nikola Tesla kako se renovirao dugačak, a ne radi ni ona pokretna hodajuća traka bar malo da olakša ranac od 10 kila.
2: Ma,
3: kaki
2: kod
3: crni
2: nas,
3: roboti.
2: Kod nas bi i robot crko.
1: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplije vreme, a samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Pre tri godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubijeno je 10 osoba, 9 dece i čuvar škole. Počinilac, tada 13-godišnji KK, ranio je još nekoliko učenika i nastavnicu istorije. 3. i 4. maj obeležavaju se kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u Ribnikaru i selima Malo Orašje i Dubona. U Beogradu se danas održavaju komemorativni programi povodom godišnjice. Od ponedeljka se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi naftne industrije Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju. Brzom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno je okončana potraga za maloletnom Dunjom Necić iz Novog Sada. Ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni su u dobrom opštem stanju. Zamenik predsjednika iranskog parlamenta saopštio je sinoć da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuskim oreuzom kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država. Čuli ste vesti.
2: Ovo je
0: Radio S.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom je Ivan.
3: Radio S.
4: A da,
5: dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro. Ne znam da li se sećate onih slatkiša iz mladosti. Iz detinjstva, u stvari.
5: Evo čemu Ivan priča, kaže, juče smo naišli na onu bombonjeru šljivovicu i one čokoladne sherry brandy.
4: Ja.
5: Sa višnjom.
4: Se sećate?
5: Kuglice.
4: Šljivovice.
5: Bombonjere, da, šljivovice. Zamisli se tu kuglu daš današnjem detetu, mislim.
4: Sine, to u zatvor odmah da odeš.
5: Pa, bukvalno. Jer
4: svaka je sadržala po 2,5% alkohola. Tako
5: tu bi pisao. Roditelji alarmirali hitnu pomoć, i psihologi i astrologi da pričaju s onim ko je dao i,
4: da,
5: i ko je...
4: Da, ali kako ga smo mi jeli tako mali?
5: Pa ne znam, eto, nama
4: šta
5: su
4: nam
5: davali i nije nam ništa. Zato smo možda tako veseli, otkud znam.
4: Možda smo zato tako skloni čašici.
5: Kad pojedeš taj krašov specijalitet,
4: brat,
5: malo ti se zamagli.
4: Crna.
5: Ali veselje za sve generacije.
4: Crna čokolada, kevo, kako je dobro bilo. I ja,
5: mi to jeli, evo, i ništa. Ali to je danas baš,
4: ja mislim
5: baš
4: da je to
5: nezamislivo.
4: Danas nezamislivo, da.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta je to najnebitnije za 29. april?
2: Kaže, u Francuskoj je moguće da se udate ili da se oženite za preminulom ili preminulim. Dajte da se prekrstimo svi sad kolektivno. Ovo dozvoljava francuski zakonik i to član 171, navodno samo sa slučajeve, daleko bilo ako ste već krenuli sa pripremama, a neko capne u toku priprema ili još gore u toku ceremonije. Brat. I onda treba da dokažete da je to bila njegova namera, iako je očigledno to bilo, ali dobro. Ovo je nebitno jer je stvarno, mislim,
1: morbidno toliko da stvarno mora da bude nebitno.
2: Počela sezona nebitnih takmičenja u kreštenju galebova ili o ponašanju vriske svinja. Čekamo da otvore takmičenje o ponašanju kamile, jer tu predstavnika imamo, glavom i bradom našeg Ivana. Bravo, bravo, bravo, bravo. Prelepo, pobedio bi, prvo mesto za tebe.
1: Pa naravno.
2: Kaže, kupaći sa alkom hit sezone. Nebitno jer... je samo lep, ali užasan u praksi. Prvo onaj metal se na suncu greje, ostavlja one krugove posle.
1: Ne znaš da li si ispečen?
2: Kao te to važu na telu. Pa onda rđa u morskoj vodi.
1: Ma bre, sve.
2: Nepraktičan
1: jednostavno. Alke su out.

0: Kletox Extra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
1: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i coffee salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
7: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Radio S vam želi srećan put.

sati. Tri stvari. Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da je Kina stavila još jednu popularnu destinaciju na svoj spisak kopiranih znamenitosti. Kineski Halštat se rađa, koštaće milijardu dolara, izgleda perfektno. Nadaju se da će na taj način privući dodatne turiste i prodati nekretnine, a meštani austrijskog Halštata se bune jer Kina nije tražila zvaničnu dozvolu od njih. Eto ti ga sad, šta će biti? Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da se Lamine Yamal povredio, i to bizarno se povredio dok je šutirao penal Celti u pobedi Barcelone pre desetak dana. Bilo je neizvesno učešće na mundijalu jer je povredio neki ligament na levoj nozi, međutim najnovije prognoze kažu da španski navijači i njegovi obožavatelji nemaju šta da brinu. Propušta ovaj sezonu da bi mogao da odigra mundijal. Eto, to su najnovije vesti. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je vlasnik Zare Amancio Ortega postao najbogatiji vlasnik nekretnina na svetu, ono, svih vremena, fazon. Njegove nekretnine se procenjuju na 25 milijardi dolara. Brat, je li izdaje? Koliko izdaje noć? Koliko noć kod Ortege? Broj 1, jutarnji šou.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
0: Uživajte u shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 4. maja očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Prvomajsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen, ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, ušte Teddy, Fashion Company.

0: Best of jutra.
1: E ova priča sad ulazi u onu How Sweet rubriku. Kako se razmenjaju pokloni na najvišim mogućim nivoima, pokazali su nam bračni kraljevski par Charles III i Camilla s jedne i Donald Trump i Melania s druge strane. Kralj i kraljica bili u poseti Vašingtonu i red je, jel te, da se nešto odnese u kuću kao simbol pravog prijateljstva. Kao mi kad odemo u goste ponesemo piće, cveće, kafu, bombonjeru, šta god. Samo što su ovi pokloni totalno drugačiji. Kralj dade Trumpu neke planove dizajna za predsednički astal iz 1879. godine, izrađen od drveta sa broda Resolute. Taj što je u ovalnoj sobi, eto, strava poklon, dobio je plan konačno tog stola. A Trump je bio još originalniji, pa je kralju poklonio kopiju pisma prvog ambasadora Sjedinjenih Država u Velikoj Britaniji, Johna Adamsa. I to iz daleke 1785. godine. Tako su muškarci razmenili.
2: A žene su isto darivale poklone. Kraljica je Melaniji dala broš britanske dizajnerke nakita Fione Ray, a Melanija njoj set od 6 kašičica srebrne marke Tiffany.
1: Da.
2: I teglu meda iz košnice iz bašte Bele kuće. Eto.
1: Ja sam rekao, how sweet varijanta, bukvalno. E sad, šta će ovi s ovim poklonima da rade, pojma nemam. Reklo bi se, onako zategnuto, uštogljeno i prilično nepotrebno, besmisleno, osim

0: Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplije vreme, a samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde je učenik KK iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara škole, počelo je jutros ispred škole okupljanjem porodice i prijatelja stradalih učenika i građana. Porodice ubijenih su prve paljenjem sveća, ostavljanjem venaca i cveća i upisivanjem u knjigu sećanja odale poštu stradalima. Država će u narednih 10 dana potpisati komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom Shandong za izgradnju prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će biti završena za najviše 4 godine, rekao je predsjednik Srbije. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna

Konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Mehanizam je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju. Košarkaši Partizana savladali su slobodu u Užicu i plasirali se na završni turnir Košarkaške lige Srbije. Završni turnir održat će se u Nišu od 29. do 31. maja. Čuli ste vesti.

0: Danas ćemo da uvedemo malo red u ove momačke i devojačke večeri, ko tu treba da dođe, ko to organizuje, ko plaća, takođe da li mogu neke momačke večeri da se spajaju. Upravo imamo situaciju, Sandrin dečko koji se ženi i njegov kum koji se isto ženi hoće da naprave zajedničko momačko, imaju neko slično društvo pa kao da ne dupliraju. Ali tu sad imamo jedan problem, neka tradicija je da momačko veče organizuje i plaća kum, a ovde imamo konfuznu situaciju. Znači, budući mladoženja je ujedno i budući kum tom liku koji se takođe ženi. Znači, da li je on onda kum na svojoj momačkoj, u stvari toj zajedničkoj večeri, i da li treba da bude organizator samom sebi? Eto, jako komplikovano.
1: Da, plan je bio da bude jednostavnije kad su zajedno, u stvari i nije. Tako da je pitanje koliko je to uopšte praktično. Takođe, slučaj u mom društvu, ljudi slavili momačko i devojačko zajedno, jer manje isto, manje više isto društvo, pa eto, da smanje kao troškove.
0: Ne znam šta da kažem, to je malo bez veze. Ne kažem ja da tim momačkim i devojačkim večerima treba da bude neka Sodoma i Gomora, ali opet to ti je kao poslednje solo veče. Nemaš tu šta tu da se mešaju njeni i njegovi. Kako treba da izgleda momačko i devojačko veče? Ima tu milion nekih sitnih pravila koje moraju da se uvedu. Ajde, kako izgledalo vaše ili kako bi ga vi napravili? Viber S 065 44 494. Jedno od pitanja o kojima smo raspravljali je i da li na devojačko veče ona može da pozove njenog najboljeg druga, faktički on je drugarica, mada i ne mora da bude. To kad ti devojka ima nekog neviđenog najboljeg druga, provode po ceo dan zajedno, to može bude opasno.
1: Inače, sad je to neki trend, ono, sve više influencerki to radi. Ja sam htjela da pozovem svog najboljeg ortaka, ali kuma nije dala.
0: U poslednjih 10-15 godina je takođe fora da svaka devojka mora da ima i nekog gej najboljeg prijatelja, i kad smo već kod toga, nameće se pitanje da li gej prijatelj ima pravo da bude na devojačkoj večeri? Nije on za momačko baš, on je više ono drugarica. Tek kad smo eto zakopali po ovoj temi momačkih i devojačkih večeri, videli smo da je tu jedan veliki nered. I zato moramo donesemo nepisano pravilo koje će sve to da reši. Radio S.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
2: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
1: Spremni smo za nove avanture.
2: Stigao je novi Eko Smile katalog.

0: to su uspomene koje dolaze.
1: Pretvorite svoje smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Skini Persu Extra aplikaciju i pretvori kupovinu u uštedu. Tvoj novac se vraća tebi, a uz aplikaciju te čekaju i još niže cene. Neka pametna kupovina počne već danas.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Hej Lili, super make-up savršena put. A za najlili cene, traži se znak žut.
2: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Odašiljač, danas uvodimo malo red u ove momački, devojački večeri, donosimo novo nepisano pravilo kako te večeri, kako bi trebalo da izgledaju. Ko tu treba da dođe? Ko to organizuje? Ko plaća? Da li mogu neki momački i devojački večeri da se spajaju? Da li sme devojka na devojačku da zove najboljeg druga? Koje su prava najboljeg gej druga? Malo pre neko spomenuo da treba zabraniti dovođenje striptizeta na devojačko, na momačko veče, pa slažem se, malo mi to jadno više. Bilo je neko vreme interesantno, sad je baš bez veze, dođe striptizeta pa se uvija ako mladoženje i svi navijaju, onako kretenska situacija. Ja sam mislio da to više dosadilo, ali evo baš sad googlala, ima par sajtova, striperi i striptizete, dolazimo na kućnu adresu ili lokal, tako piše, i onda biraš da li će da bude ono obučena ko medicinska sestra, pandurka ili da dođe u koži. Evo, jako zanimljiva ponuda.
2: Njihova preporuka je striptiz u kolima, kažu da je to za odabranu klijentelu, onako baš gala momačko veče da bude. Lola kaže, oko plaćanja, ja sam imala situaciju da su moje devojačko veče platile drugarice, a momačko veče muž sam platio.
1: Pa najčešće je ta varijanta, mladoženja budući sam plaća momačko, a ortaci mu naprave neko iznenađenje i dovedu tu neku, to neće biti kod ovog tvog, nemoj se sekiraš, valjda neće. Kako bi trebalo da izgleda momačko veče ili devojačko veče, evo ovo mi je sažeto. Zabranjeno je da se ide na momački i devojački večer i van zemlje, jer tu može svašta se desi, pa čak da dođe posle i do otkazivanja svadbe. Zatim, ako se devojke pitaju, momačko veče je ono najbolje da se pravi na, pojma, u nekoj vikendici na placu sa par drugara, samo piće, eto, može i prase da se okrene što dalje od sveta da ne vide ženu.
2: Organizacija devojačke večeri da se prepusti kumi, ne da se prave Viber grupe i da svako piše šta bi on hteo, gde bi on išao. Ove sad popularne lepeze u obliku penisa isto zabraniti. Devojkama ne smetaju, misle da je to fora, ali evo, muškarci se bune.
1: A striptizeta da se ne zove na momačke, to vam je pornografija. Striper je isto trula priča, može eventualno ako dođe obučen ko vatrogasac, to je okej. Okay. Oko plaćanja nismo teli sad ono da dajemo neku preporuku, ne moraju kumovi sve baš da plaćaju, da ih bacaš uvek u trošak, ne plaća ko ima.
2: Najbolji drug nema prava da dođe kod drugarice na devojačku.
1: Mada evo imao poruku neku koja...
2: Od Teodore, kaže, ja je imala kuma za venčanje, nije gej, ali normalno bio na devojačku.
1: Okej, okay, ali u principu najbolji drug nema tu šta da traži, uz jedan izuzetak, ako je najbolji drug gej, nek dođe, vrate, jer on je više, nemam pojma, drugarice. Ja mislim da je to to, baš je moćno nepisano pravilo, valjda sad svima jasno kako bi trebalo da izgledaju momačke i devojačke večeri. Radio S.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Da li znate Bakazlatin recept za zlata vredne trenutke? Uzmete zlatni pek, dodate mnogo ljubavi i sve to zamesite uz veliki osmeh. Ovako.
3: Kekse, piluj, kekse, piluj, kekse, kekse.
2: Zlatni pek, zlata vredan.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Ceo dan, novi zvuk.

0: Best of Odašiljač.
1: Da li svi blamovi imaju rok trajanja? I dalje svi pričaju o Dari Bobomari i njenoj glasovnoj poruci. Verovatno ste ispratili da je Dara nekoj svojoj drugarici slala glasovnu u kojoj je opisivala ludu noć koju je imala.
2: Nismo.
1: 4 do pola 7 ujutru. I sad, nebitno da li je ovo marketinški trik ili neko stvarno hteo da napakosti Dari, ovakve stvari često izlaze u javnost. Do skoro su ljudi pričali o onoj crnogorskoj državnoj službenici, da, kad su u javnost procurili njeni intimni snimci i poruke. Tako će verovatno doći neka nova Dara uskoro i ove glasnoje poruke će svi zaboraviti. Ali kapiram da ima blamova koje nemaju rok trajanja. Znači, verovatno imamo svi taj jedan blam, ono, zbog kog i dan danas kad pomislimo na njega, stegne nam se nešto u želucu. Ja ne mogu svog da se setim, ali evo širim blam je trajao 30 godina.
2: Moj blam bi trajao i duže nego žena koja je sve dok blama je umrla. Tako da, sad taj blam tinja, malo je kretenska priča, imao sam, nemam pojma, 11-12 godina, igra se neki futbol. Napolju i meni sad ide u WC i krenem u zgradu, uđem u ulaz, ispred lifta vidim, nema šanse da izdržim i dođem u neki ono ćošak kod ulaza i krenem da izvinete, da se ispišam i čim sam počeo staje lift, izlazi ta neka teta goca s trećeg sprata i gleda me, ja onako na pola, oblačim se, palim, izlazim iz ulaza, okrenem se, ona gleda u mom pravcu, ako prezrivo me gleda i bukvalno od tada, ono, kad god ono, sam vidio tu ženu ispred ulaza, bilo je ono, prvo odmah mi te slike u glavi tog susreta mentalskog i onda čekam da ona ode gajbi, pa onda ja ulazim i kad idem liftom, ako stane na treći sprat, to je pakao, da li će ona da uđe i tako 30 godina dok nije umrla žena. A super bila, nije rekla, kej, moje ovo bi me odvalila. Tako da svi blamovi prođu oni za javnost, ali ne možeš ti da zaboraviš. Eto, mene je to nekako jelo.
1: Zato što si osetio.
2: Da. Imam još par nekih jakih blamova, ali ne mogu više. Ne mogu više pričati o blamovima. Radio.

0: Danas pretežno sunčano i toplije vreme, a samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde je učenik KK iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara škole, počelo je jutros ispred škole okupljanjem porodice i prijatelja stradalih učenika i građana. Premijer Macuti, ministri prosvete Dejan Vuk Stanković i pravde Nenad Vujić položili su ispred škole venac u ime vlade Srbije i upisali se u knjigu sećanja. Država će u narednih 10 dana potpisati komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom Shandong za izgradnju prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će biti završena za najviše 4 godine, rekao je predsjednik Srbije. Najavio je i da će deonica puta od Čačka do Kraljeva biti otvorena do Vidovdana. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije koji putuju u Grčku. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Brzom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno je okončana potraga za maloletnom Dunjom Necić iz Novog Sada, koju je uz pomoć sistema Pronađime prepoznala kondukterka u vozu. Ukoliko Jannik Sinner u finalu Mastersa u Madridu, koje počinje danas u 5, savlada Aleksandra Zvereva, postaće prvi igrač u istoriji koji je osvojio 5 uzastopnih turnira iz serije 1000. Čuli ste vesti.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Sandra malo pre dala iscrpan izveštaj sa pijaca i na crvoj listi je beli luk.
2: 1300 dinara kilo, ali domaći da. Beli luk.
1: Pa i sad ovo, za kilo belog luka možeš da kupiš 6 litara dizela. 6 litara nikad skupljeg dizela za kilo belog luka. Za razliku od belog luka pojeftinio je karfiol, blitva i brokoli. Ja sam malo pre bio oštar prema brokoliju.
2: Petra kaže, nemaš pojma koliko grešiš. Verovatno ti niko nikad nije napravio potaž od brokolija zapečen sa belim lukom i sirom.
1: Još par njih pominju recepte brokoli sa ovim. Pustite tu priču. Imaš samo brokoli, treba njega da jedeš. Da li ga jedeš? Inače, provalili smo da se žene mnogo više lože na brokoli od muškaraca i pokušavaju na svaki način da ga ubace u ishranu. Najčešće kroz šta?
2: Kroz čorbu. Čorbu, da, taj potaž u prošlo. Jeste,
1: kada žena kaže ima i čorba za ručak, to može da bude klop, može da bude brokoli. Radio E.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: Dobro jutro, ovo ispred nas je čezva, s kojom počne svaki sunčan dan.

0: Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Žena upalila pametan sat tokom porođaja da vidi koliko će kalorija potrošiti za 5 sati 37 minuta porođaja. Koliko je to porođaja? Izgubila samo 10-14 kalorija, malo. Koji su to najbolji načini da se skinu u kilogrami? Jedan od njih je uz pomoć filmova.
2: Ali ne bilo kojih filmova. Jedan horror film od 90 minuta sa goreće vam 113 kalorija. 8 horora da odgledate i skinućete kaloriju da ste se porađali.
1: Ili naravno sa seksom, to smo već pričali. Takođe, oblačenje posle seksa u nekim nezgodnim situacija može skine puno kalorije. Naprimjer, ako se njen muž pojavi na vratima i zvoni i vata se za kvaku, kažu to kad krenete munjevitu da se oblačite da bi zapalili, nekako to skine i do 16.000 kalorija.
2: Milena kaže, krastavac ima 20 negativnih kalorija.
1: Ako krastavac ima 20 negativnih kalorija, da li to znači da ako danas pojedem 100 krastavaca, da je to 2000 kalorija manje?
0: Radio.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.

0: www.radioslobodanevropa.rs.
1: Magla Band.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Prvomajska ponuda u XYZ, Maž i Bođi Milano radnjama donosi izbor koji se ne propušta. Samo do 3. maja iskoristite 15% popusta na novu kolekciju, dok članove Privilege kluba očekuje ekskluzivnih 20%. Otkrite pažljivo odabrane komade i stil koji traje. Posetite XYZ radnje ili kupujte online putem XYZ Fashion Store sajta i mobilne aplikacije. XYZ. Vreme je za izbor koji pravi razliku.
9: Voli me, volit ću te više.
10: Ceo dan.

0: Best of Odašiljač.
1: Dara Bubomara nam svima objasnila koliko je u formi. Ja ne vidim da se ona nešto sekira zbog cele situacije, pa smo se pitali koliko uopšte traje taj neki blam. Moj slučaj, navatan ulazu kako vrši malu nuždu žena svedok, blam traje 30 godina dok žena nije preminula. Sad više nema svedoka, pa je malo lakše. Kad MK kaže, ulazi mi Keva u sobu, ja na kompu, pita šta radiš sine, pogleda u ekran, a na ekranu porni, i to zabagovo, ne mogu da isključim, ova na ekranu još se čuje ono stenje. Keva kao ništa nije videla.
2: U školi nam druga neki pričao, bio sa devojkom u sobi goli, tek ono krenuli i ulazi njena majka, gledaju se u oči, kaže mu žena, au, ala si ti lepo pocrneo na moru.
1: Porodični blamovi traju duže, mi smo imali situaciju da na slavi baba koja popila malo. Pita ujinu, Dragana, što vi nemate decu? Ovo je rekla, pa ne možemo, a baba pita, što ne može? I onda više niko nije jeo i tišina dva minuta i uve kaže, posle dva minuta trebalo bi da hoblujete pa

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplije vreme, a samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Pre tri godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubijeno je 10 osoba, 9 dece i čuvar škole. Počinilac, tada 13-godišnji KK, ranio je još nekoliko učenika i nastavnicu istorije. 3. i 4. maj obeležavaju se kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u Ribnikaru i selima Malo Orašje i Dubona. U Beogradu se održavaju komemorativni programi povodom godišnjice. Od ponedeljka se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi naftne industrije Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari, uprkos svim teškoćama, kreću u dobrom smeru. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boravit će u Danskoj, gde će u Kopenhagenu učestvovati na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Brnabić će večeras biti gošća na prijemu, na kome će učestvovati i kralj Danske Frederik X. Direktor Centra za zlostavljanu i nestalu decu Igor Jurić izjavio je danas da je upotreba sistema Pronađi me u slučaju nestanka Dunje Necić iz Novog Sada školski primer njegove efikasnosti u slučajevima nestanka dece. On je uputio i apel premijeru Đuri Macutu da se što pre unapredi sistem kako bi svi u istom trenutku dobili SMS poruku. Crvena zvezda večeras igra odlučujući meč protiv Zlatibora u sklopu Košarkaške lige Srbije. Zvezda će igrati bez suspendovanog Nikole Kalinića, koji je sankcionisan zbog tuče tokom meča. Prenos utakmice je od 7 na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
2: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
1: Spremni smo za nove avanture.
2: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas, to su uspomene koje dolaze.
1: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Skini Persu Extra aplikaciju i pretvori kupovinu u uštedu. Tvoj novac se vraća tebi, a uz aplikaciju te čekaju i još niže cene. Neka pametna kupovina počne već danas.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
0: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Oxopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za najlili cene, traži se znak žu.
2: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Radio S vam želi srećan put.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: slušaš
1: Radio S.
2: Ej, čao, ja sam Moja, šta radiš?
3: Evo, spremi se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
3: Sve mi je jasno, no ja moram da sutra se vidimo, kakav moment se ne daju.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Blackout. Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni.

0: Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
0: Spremite se za beg u prirodu. Iskoristite i do 50% popusta na deo asortimana vaših omiljenih brendova Adidas, Terex, Nike, Puma, McKinley, Energetics i ugrabite odlične ponude za sve što vam treba za izlet, planinu i boravak napolju. Akcija traje do 4. maja. Intersport, u srcu sporta.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
6: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Do kraja dana sunčano i toplo na jugu i istoku, mogući oblaci. Sutra sunčano i toplo sa 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Danas se obeležava 3 godine od tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojoj je ubijeno 9 učenika i stražar škole. Roditelji stradale dece, njihovi prijatelji, ali i drugi građani odaju poštu stradalima u masovnom ubistvu. Premijer Macut i ministri prosvete Dejan Vuk Stanković i pravde Nenad Vujić položili su ispred škole venac u ime vlade Srbije i upisali se u knjigu sećanja. Predsjednik Srbije izjavio je da će Srbija moći još neko vreme da izdrži da interveniše po pitanju cene nafte i dodao da strahuje da to niko ne može da izdrži, posebno ne u Evropi. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije koji putuju u Grčku. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boraviće u Danskoj, gde će u Kopenhagenu učestvovati na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Brnabić će večeras biti gošća na prijemu na kome će učestvovati i kralj Danske Frederik X. Crvena zvezda večeras igra odlučujući meč protiv Zlatibora u sklopu Košarkaške lige Srbije. Zvezda će igrati bez suspendovanog Nikole Kalinića, koji je sankcionisan zbog tuče tokom meča. Prenos utakmice je od 7 na Arena Sportu. Čuli ste vest.
0: Radio

0: najbolji kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
1: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dis akcija. Grand Kafa Gold 200 grama 429. Štark Piškote 210 grama 149.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
7: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Radio S vam želi srećan put.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 6. aprila do 2. maja. Quantec Friteza 3990, Vox Parna Stanica 6890, Gorenje Espresso Aparat 10.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Do kraja dana sunčano i toplo, na jugu i istoku mogući oblaci. Sutra sunčano i toplo sa 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Pre tri godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubijeno je 10 osoba, 9 dece i čuvar škole. Počinilac, tada 13-godišnji KK, ranio je još nekoliko učenika i nastavnicu istorije. 3. i 4. maj obeležavaju se kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u Ribnikaru i selima Malo Orašje i Dubona. U Beogradu se održavaju komemorativni programi povodom godišnjice. Od ponedeljka se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi naftne industrije Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari, uprkos svim teškoćama, kreću u dobrom smeru. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boravit će u Danskoj, gde će u Kopenhagenu učestvovati na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Brnabić će večeras biti gošća na prijemu, na kome će učestvovati i kralj Danske Frederik X. Direktor Centra za zlostavljanu i nestalu decu Igor Jurić izjavio je danas da je upotreba sistema Pronađime u slučaju nestanka Dunje Necić iz Novog Sada školski primer njegove efikasnosti u slučajevima nestanka dece. On je uputio i apel premijeru Đuri Macutu da se što pre unapredi sistem kako bi svi u istom trenutku dobili SMS poruku. Crvena zvezda večeras igra odlučujući meč protiv Zlatibora u sklopu Košarkaške lige Srbije. Zvezda će igrati bez suspendovanog Nikole Kalinića, koji je sankcionisan zbog tuče tokom meča. Prenos utakmice je od 7 na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
1: Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Octopod Travel.

0: Kačkaras.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Radio S vam želi srećan put.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li razmenjujete seksi...
3: Seksi plicitne?
2: Plicitne poruke. Ja šaljem šta treba da mi se kupi u Maxiju i to je najseksističnije od mene što neko može da doživi. Za živu glavu ne bi poslala ništa drugo.
3: Pa zašto? Ja sam znao da pošaljem i fotku i da primim fotku i to je su bila baš lepa vremena, nego su telefoni bili loši.
2: Kaže, jasno, razmenjujem, ali isključivo sa partnerom. Kaže, nikad lice, nikad prepoznatljivi detalji, veliki rizik to danas, ali ipak šaljem.
3: To te i golica, taj, mislim, Mihajlo kaže, ne, jednom sam poslao nešto pogrešnoj osobi, ništa strašno, ali dovoljno da me oladi za ceo život. Od tad samo tekst i to umereno. Jutarnji
1: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Peti koncert Magla Benda u Sava centru. 17. maj.
5: Dame i gospodo!
4: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
6: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
7: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
6: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
7: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
6: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
7: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, traži se znati žuk.
14: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
15: Voli me, volit ću te više.
1: Zelda.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Do kraja dana sunčano i toplo na jugu i istoku, mogući oblaci. Sutra sunčano i toplo sa 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Danas se obeležava 3 godine od tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojoj je ubijeno 9 učenika i stražar škole. Roditelji stradale dece, njihovi prijatelji, ali i drugi građani odaju poštu stradalima u masovnom ubistvu. Premijer Macut i ministri prosvete Dejan Vuk Stanković i pravde Nenad Vujić položili su ispred škole venac u ime vlade Srbije i upisali se u knjigu sećanja. Predsjednik Srbije izjavio je da će Srbija moći još neko vreme da izdrži da interveniše po pitanju cene nafte i dodao da strahuje da to niko ne može da izdrži, posebno ne u Evropi. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije koji putuju u Grčku. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boraviće u Danskoj, gde će u Kopenhagenu učestvovati na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Brnabić će večeras biti gošća na prijemu na kome će učestvovati i kralj Danske Frederik X. Crvena zvezda večeras igra odlučujući meč protiv Zlatibora u sklopu Košarkaške lige Srbije. Zvezda će igrati bez suspendovanog Nikole Kalinića, koji je sankcionisan zbog tuče tokom meča. Prenos utakmice je od 7 na Arena Sportu. Čuli ste vest.
2: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Radio S vam želi srećan put.
12: Vidi šta sam ja.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandri, brat, prvi put sam na putovanju. Da se vidi koliko je snalažljiv. Normalno dobio je par korisnih savjeta od najbližih. Budući Zed Konđulović mu rekao da je najvažnije da ponese rakiju i da se tako zbliži odmah sa putnicima. Sandra je pa i se dola. Sandra mu je pričala gde da sedi i sad pošto je sama sebi bila nejasna, uzela je papir i nacrtala mu je autobus sa sve sedištima i onda mu je pokazala koje je to sedište
2: najbolje za putovanje. Da, znači to je gore na spratu, odmah kod stepenica pa iza, ono tamo gde možda prebaciš noge.
1: Moja teorija je da mali treba da sedi iza vozača da ne bi povraćao. Ako sedne nazad, to ideš levo desno, non stop bučinja neko. Od boljih savjeta koje je brat dobio od sestara je, ako ti je vruće u autobusu, skini se u majicu, ako ti je hladno, kaži majstoru da pusti grejanje. Ovo je fantastično, znači. Ovo je fantastično. Od boljih savjeta, ono, ljudi, zapamtite. Moj savjet, ako nije kasno, dečko, izađe iz porodične Viber grupe. Molim.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Eco Box, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19. časova.
2: Uživajte u shopping danima u svim N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 4. maja očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sports, N Fashion, N Selection.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99. Do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199. Sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Ceo dan. Novi zvuk.

0: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
1: Da li je vašem domu potrebno osveženje? U Hisku ćete pronaći veliki izbor novih artikala iz kategorija tekstila, ukrasnih artikala i nameštaja. Posetite vašu najbližu Hisk prodavnicu ili potražite više na hisk.rs. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
9: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
10: Ovo je
11: Radio S.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
3: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
2: Spremni smo za nove avanture.
3: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
2: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali. I pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
5: Prvomajsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje. Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shoes N. Ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, ušte Teddy, Fashion Company.
6: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster!

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Hej Lili, super make-up savršena put, a za naj Lili cene traži se znak žut.
8: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Dis akcija. Dobro suncokretovo ulje 1 litar 174, aleva paprika 100 grama 269.

0: Posebna fela.
1: Ko je ta tiha manjina?
0: Pa to su šefovi i gazde.
1: Šta ima uopšte da ga slavimo i zašto sad baš neradni petak? Konobari i ljudi u ugostiteljstvu i oni će
0: kunu,
1: da rade.
0: Oni kunu.
1: Kombinacija na poslu.
0: A misliš ovi što su u švaleraju?
1: Tri dana, da.
0: Bilja, prvo maj se ne raduju oni koji rade za prvi maj. Ama nemojte lebati.
1: Jeca kaže, mi koji smo preduzetnici imamo male biznise, mi koji da. Radimo svaki dan i nemamo pojma ni koji je sat, dan, mesec, godina, praznik. Praznika se setimo samo kad prođe.
0: Ja sam zubni tehničar, mrzim sve praznike, jer naši ljudi prave zube samo pred praznike i svadbe, a posle jo, generalne bož. Popravke i lepljenja proteza posle tvrde hrane. Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Peti koncert Magla Benda u Sava Centru 17. maj.
3: Dane! I gospodo, dajte predošli, sve ti živ sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
5: JISK slavi 47. rođendan sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim peškirima i dušecima od pene ili 20 do 50% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Hej, komšo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
10: Aha.
11: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
10: Bilo gde?
11: Da, dovoljan je samo internet.
10: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
11: Da, ali i za preduzetnike.
10: A imate sajt?
11: Minimax.rs.
10: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Jel?
10: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
12: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
2: Dame i gospodo,
1: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.

0: Ovo je Radio S.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandri, brat, prvi put sad na putovanju. Da se vidi koliko je snalažljiv. Normalno dobio je par korisnih savjeta od najbližih, budući Zed Konđulović mu rekao da je najvažnije da ponese rakiju i da se tako zbliži odmah sa putnicima. Sandra je pa i sad ovo. Sandra mu je pričala gde da sedi i sad pošto je sama sebi bila nejasna, uzela je papir i nacrtala mu je autobus sa sve sedištima i onda mu je pokazala koje je to sedište
2: najbolje za putovanje. Da, znači to je gore na spratu, odmah kod stepenica pa iza, ono tamo gde možda prebaciš noge.
1: Moja teorija je da mali treba da sedi iza vozača da ne bi povrećao. Ako sedne nazad, to ideš levo desno, non stop mu čini neko. Od boljih savjeta koje je brat dobio od sestara je, ako ti je vruće u autobusu, skini se u majicu, ako ti je hladno, kaži majstoru da pusti grejanje. Ovo je fantastično, znači. Ovo je fantastično. Od boljih savjeta, ono, ljudi, zapamtite. Moj savjet, ako nije kasno, dečko, izađe iz porodične Viber grupe. Molim.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
5: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
4: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
5: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
4: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
5: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
0: Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
6: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19.00.
7: Uživajte u shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 4. maja očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
8: Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: ručka.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li razmenjujete seksi...
3: Seksi plicitne?
2: Plicitne poruke. Ja šaljem šta treba da mi se kupi u Maxiju i to je najseksističnije od mene što neko može da doživi. Za živu glavu ne bi poslala ništa drugo.
3: Pa zašto? Ja sam znao da pošaljem i fotku i da primim fotku i to je su bila baš lepa vremena, nego su telefoni bili loši.
2: Kaže, jasno, razmenjujem, ali isključivo sa partnerom. Kaže, nikad lice, nikad prepoznatljivi detalji, veliki rizik to danas, ali ipak šaljem.
3: To te i golica, taj, mislim, Mihajlo kaže, ne, jednom sam poslao nešto pogrešno, je osobi ništa strašno, ali dovoljno da me oladi za ceo život. Od tad samo tekst i to umereno. Jutarnji
1: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
5: Dame i gospodo, kako predošli. Sve ti živi sa nebu.
4: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandri, brat, prvi put sad na putovanju. Da se vidi koliko je snalažljiv. Normalno dobio je par korisnih savjeta od najbližih. Budući Zet Konđulović mu rekao da je najvažnije da ponese rakiju i da se tako zbliži odmah sa putnicima. Sandra je pa i sad ovo. Sandra mu je pričala gde da sedi i sad pošto je sama sebi bila nejasna, uzela je papir i nacrtala mu je autobus sa sve sedištima i onda mu je pokazala koje je to sedište
2: najbolje za putovanje. Da, znači to je gore na spratu, odmah kod stepenica pa iza, ono tamo gde možda prebaciš noge.
1: Moja teorija je da mali treba da sedi iza vozača da ne bi povrećao. Ako sedne nazad, to ideš levo desno, non stop mu čini neko. Od boljih savjeta koje je brat dobio od sestara je, ako ti je vruće u autobusu, skini se u majicu, ako ti je hladno, kaži majstoru da pusti grejanje. Ovo je fantastično, znači. Ovo je fantastično. Od boljih savjeta, ono, ljudi, zapamtite. Moj savjet, ako nije kasno, dečko, izađe iz porodične Viber grupe. Molim.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Peti koncert Magla benda u Sava centru. 17. maj.
4: Dame i gospodo!
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
5: Oktopod Travel.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
4: Ovo je
5: Radio S.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccer Bet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.